se wo yo nyame o mwa mwa o mwa mwa ni we she enyum na metu na yo bi ntina metu nyum no eya se wo dia wo pe chuma wo nye bi eya se wo dia obi anware o eya se wo ku na ya wie bi da so eya se wo ku na wo ni sika eya se wo ku na ko fa control wo ti mi to bi she ma min ka se bi tire wo se wo ye onwa onwa ni onwa onwa jo wa ti die ni so mu ni